Ja, det är Shea Anderson och Shea Pinion, Arizona, det är nästa. Och det är Native Bible Radio i sin stans.